Ni sa'n ni artista di mond o'n tis a'n ia. Ni enw tic yn i auditeur yn sôch. Sant roi ffen yn y sôn trosio ten.